Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24-uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Quedo it.
1: The Kaoki Arata Alkarakian.
0: The Moor to Sauma taking Yerata, the Havana Kabao, the
1: Akaido take with it, they gave him Moko.
0: I did to ask it up 300,000 Kumo to Kuakuri.
1: Yato de Dara Exca, Tokia, Kyoza, the Koma Koi.
0: The Kyan Karakai Mok Oi. No Tokan at the Boris, the Koma Koi.
1: Exca FM, Kateo Gongoro.
2: Mbamba mbamba xka fm keke kunkeke kuna kwamana ya mota kati ngicam ji atati kana karata ku motekin tito mbamba trapi europe yoks musabanga xka fm ski khuje qaqa manu kheta ko mo khujine te ang ku khuji tinji ati am swera makora a khuji te wo ka kwana he te wo te wo wave tamkano kha amo qara qane ti khuna qayambere wa jikin qore na khwena nwan ka te khuji a chao nu nwan khuji ana khwena ta te qai kunu te mbuga na te a ka khuji sene ko ha kana khuji tama i te te tsane qai ski Kusukla kwa tuto nimbamba na tangu tanga kuna kumote dobe de anja dobe tetan jauka kutoa na kazi kuto unzi kita magham mkuasi kumbi dobe hambe unta inirete tama kana mote tu anga kuna kukuana jehova dobe tangu mote kumekai tama kana untango au tacha kuhusen kharete dobe hingi kubeba chao kwenye chat tama si jonga kubeba kwenye kuzi kita tete mo kuna jonga chikuwa au tete na dobe si kita ma tinga jonga nte tama te anga tesi kuto mshikilia dobe tangu kuhu unge kwenye an ke wo go do ke be gang to a go se go ntse ta kwa kong ke dara kwa tuo ga te happy e ka port elizabeth ka te ko me fro pet cap na te so re mate ko mo go ndata go je hare ten e a ki jawa ko ha amber waskin go dag alba al wat na radio xf mo net se ba pen ne ga lester ons is en ons gesondes program en vandag gesels ons oor sout gebruik met me fro pet cap Die gezondheidsbevorderingsbeamte bij Heart and Stroke Foundation van Zuid-Afrika zal bij ingestakeld net hier op Radio Skype om 107.9 en ek is Piero Masabanga, die programma aanbieder. Welkom Petskap en vertel ons een beetje van jezelf en ook iets over jullie organisatie voor ons kan aangaan met ons gezelschap.
3: Hi, mijn naam is Pets, dus eindelijk mijn bijnaam, mijn noemnaam is Petronella. Ja. Ik is Health Promotions Officer bij de Heart and Stroke Foundation.
2: En vertel ons meer van hierdie jaar sy thema van Sout Bewustheidsweek.
3: Oké. Soutbewustheidsweek word elke jaar in maart maand gevier en ons is 'n week van waar ons die jaarlikse gebeurtenis aanbied en dis geborg deur WASH of die Wêreld Aksie op Sout. Die tema hierdie jaar is wegkruipertjie. Die doel is om te highlight dat sout weggesteek word. Ons weet nie waar dit weggesteek is nie en ons moet dit soek. So dis die tema wegkruipertjie. En om minder sout te eet is ook baie moeilik.
2: Okay. Voordat ons gesels oor waar sout wegkruip, wat is die gevare van te veel sout gebruik?
3: Okay. Ons het in ons liggaam uit ons klein hoeveelhede sout nodig, nee? Die sel het nodig om te werk en die spiere om te kontrak en die brein laat hy boodskappe deurstuur. Te veel sout, as 'n mens te veel sout inneem, laat dit die liggaam probeer aanpas en dan kry ons dors of ons skei meer uit. Die sout onderbreek soutwaterregulering te veel en oor tyd verhoog dit die bloeddruk. Onthou, jy kan nou lae bloeddruk hê, maar soos jy meer en meer sout gebruik, kan dit jou bloeddruk verhoog. Verhoogde bloeddruk is die mees algemeenste gesondheidsprobleem en groot risiko's vir wêreldsterftes. Hoë bloeddruk beskadig die bloedvate, stremming op die hartspier en niere. Oor tyd kan dit tot hartsiektes, beroertes en nierversaking lei.
2: En hoe groot is bloeddrukprobleem in Suid-Afrika?
3: Bloeddrukprobleem is baie hoog in Suid-Afrika. Hulle kyk normale bloeddruk is laer as 140 oor 90, maar die optimale is wat hulle wil hê is 120 oor 80. Hulle sê, hulle vermoed dat 1 in 3 mense tot en met 50% mense in Suid-Afrika ly het hoë bloeddruk. 80% van die ou mense het ook bloeddruk. En onder bloeddruk is hoë bloeddruk of hipertensie soos ons dit noem, is 'n slypende moordenaar, 'n silent killer. En enige iemand kan rondloop sonder dat jy dit bewus is daarvan dat jy hoë bloeddruk het. Dit is simptoomloos. Totdat jy of 'n hartaanval of 'n beroerte het, of as jy miskien by dokter toe gaan en hy sien dat jy bloeddruk het.
2: Okay, en kom ons keer terug na sout en ons geselskap en vandag gaan oor gebruik van sout. Hoeveel is te veel sout en hoekom is dit so maklik om te veel te gebruik?
3: Okay, die Wêreldorganisasie sê ons moet 5 gram sout gebruik, dis 2000 milligram natrium per dag. Maar ongelukkig met meeste van ons, ons kook elke dag met dit en ons gebruik hier en daar is sout op die eettafel, by die eettafel. Maar ongelukkig is daar die hidden factors, in ander woorde, die wegkruipfaktore. Waarin is dit in alle produkte wat jy koop, is daar weggesteek. Dis van brood tot jou koekies, van jou sauce, tot jou smere, kaas, tot jou koue vleise, kipkosse en wegneem beter. Dis deel van die probleem, want ons weet nie altyd hoeveel sout is in die product wat ons koop nie. En meeste mense is, ons is so gewoond aan sout, dat al is daar te veel sout in ons kos, kom ons dit nie agter nie.
2: En nou in ons land in Suid-Afrika, hoe weet ons dat ons mense gebruik te veel sout?
3: Ok, meeste van ons mense in Suid-Afrika gebruik tussen 6 en 11 gram sout per dag. 28% van mense, 900 wat hulle studie gedoen het, eet meer as 9 gram per dag, wat amper die syfer verdubbel. En mense bewys hulle wil minder, maar daar is 'n goeie ding daaromtrent. Daar is baie mense wat bewys dat hulle wil minder sout gebruik, maar daar is 1 in 3 persone wat glad nie worry oor hulle soutinname nie.
2: En my program, ek keer vandag nog steeds saam met Patch Cup, en ons geselsband vandag gaan oor soutgebruik, en ek is Piero Masawanga in ons program. En XKFM is ook beskikbaar op ons DSTV klankkanaal 819 wereldwijd. Mevrou Pets, maak ons enige vordering om minder sout te gebruik?
3: Die laaste 5 jaar het wet 7 ingekom, waar die staat ons, meeste van ons producte, die brood, ons chip, ons proseskosse, dat hulle verminderde sout in hulle producte moet hê. En dus, dit gaan lang neem voordat dit eentemaal reg is. En dan is dit, hulle sê, omdat ons nou al probeer het om minder sout te gebruik, kan in die tydperk het ons 7400 lewens gered en ons voorkom, ons het 4300 beroertes voorkom. Baie kosmaatskappye het al verandering gemaak, soos ons weet, maar nog nie allemaal nie. Baie kan nog meer doen. Daar word een oogie gehou oor dit, want baie mense worry nie oor hoeveel sout hulle invat nie, en het nie.
2: Okay. En wat meer kan ons doen om dit te verseker dat ons minder sout gebruik?
3: Okay, baie producte word nie dier hierdie wetgewing geraak nie. En ons moet kyk as ons shopping gaan doen, nie, dat ons maar ons labels moet kyk, die voedingsinhoud van ons kossoorte. Jou eerste 3 bestanddele is sout. So as het verhoogde sout is, dan sal het in jou eerste 3 bestanddele wees. Daar is ook bydens die wetgewing en voedsel verminder, kan ons soet goed is soos chips, sauce, takeaways en souterige kosse verminder. Ons beperk ons selfs misschien tot 1 keer in week of so. Kinders is ook baie vatbaar vir advertenties en dit so hulle sien 'n lekker hamburger en hulle wil dit hê. En natuurlik ons ouers koop vir die kinders, maar daar is baie sout in daai produk. Ons het ook ons snippies, ons probeer met die skole gesels oor hoe om kos wat baie sout bevat, om dit te verminder.
2: En het u enige raad oor hoe ons soutinname kan verminder?
3: Kom ons kyk na minder sout opties, nie?
2: Ja.
3: As jy na jou produkte kyk, ons moet na die voedingslabels kyk, en ook, as om jylle die hartmerk sien, dis in ander woorde, dis so hartie, een rooi haartje in een wit cirkel.
2: Ja.
3: Daai product is al getoets en dit daar is minder sout in hom.
2: Dit was dan Patch Cup van de organisatie met die naam Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En sy werk in de afdeling van gezondheidsbevorderings in hulle organisatie. En ek is Piero Masawanga, wat met haar gesels het vandag net hier op Radio XKFN oor soutgebruik of oor die gebruik van een sout.

0: Goeienaand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Je kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Bjorn Swanger wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fysische oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand Amon, my naam is Perch Kap, ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fysische oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, wat rol speel fysische aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fysische aktiwiteite het 'n dubbele rol, namelijk gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik, omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie type cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fysische aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander type vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fysische aktiwiteite is belangrik. Maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fysische aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fysische aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysische oefening, indien dat die doelwitte van fysische oefeninge, namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die namelijk gewigsverlies en cholesterolbeheer is namelijk 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fysische aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fysische aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit ons nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpatitis, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fysische aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Pretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons kuier nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fysische aktiwiteite doen, hoekom wil jy dit doen? vra jouself eers hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstylverandering en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sit ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en lewenstyl te verander lewenslang en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is almal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, né? Verander jou roetine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed môre blok B en miskien weer A en dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink ag ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586 021-422-1586.
0: Ons liewe reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Totsiens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosabanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.